0: todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy Screaming. Summer Screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Lesionado en un accidente de auto, las compañías de seguros quieren que usted se conforme con solo centavos. En Anijari Levine lucharemos para que usted obtenga la máxima compensación posible. Esa es la diferencia en Anijari Levine. Llame a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llame al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
3: Oficina principal, Tampa.
4: El Nuevo Sol 97.1 y el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa te invitan a una noche de despecho. Melina León en vivo.
5: Jueves 30 de julio desde las 9 de la noche. Llega temprano porque tendremos la batalla de los DJs, tocando las mejores canciones de despecho y cantemos todas juntas.
4: En privado con Melina León en vivo.
5: Además podrás ganar boletos para los conciertos de Karol G, Chayanne y Don Omar cada 20 minutos.
4: Esta noche de despecho es solo para mayores de 21 años.
5: Unity by Hard Rock, el programa de lealtad global. Únete gratis para recibir ofertas exclusivas visitando Seminole Hard Rock Tampa hoy mismo. Presentado por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Capital.
6: Lesionado. Visita abogados.com, parte de Morgan y Morgan. Hablamos tu idioma.
7: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
8: Una estación de Raúl Alarcón.
9: El Nuevo Sol 97.1.
10: Escúchanos.
11: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
10: Solo di Alexa, pon el Nuevo Sol 97.1.
12: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: confiable y por trabajar con aseguradoras reconocidas. Busca tu agencia más cercana y ahorra ya.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Soy Eli Anijar de Anijar y Levine. Una llamada telefónica es todo lo que necesita cuando usted está lesionada en un accidente de resbalón y caída. Llámame, Eli Anijar. Nuestro equipo de expertos legales se encargará de todo. Facturas, reclamos, pagos. Anijar y Levine lucha por nuestros clientes y gana por nuestros clientes. Le conseguiremos la máxima compensación posible. Llama al 1-800-747-FREE para su consulta gratis y retome el control de su vida.
3: Oficina principal, Tampa.
4: La aventura crece en Busch Gardens Tampa Bay.
5: Descubre Lion en Hyena Ridge, la nueva atracción que te acerca al fascinante mundo de los leones y las hienas.
4: Déjate sorprender por impresionantes vistas. Observa de cerca a estos increíbles animales en un espectacular hábitat inspirado en la sabana africana y vive encuentros únicos con la vida salvaje.
5: Una experiencia emocionante para toda la familia que solo podrás disfrutar en Busch Gardens.
4: Compra tus boletos en Busch Gardens. Com.
6: Abogados.com, parte de Morgan y Morgan, el bufete de lesiones más grande de Estados Unidos.
7: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
8: Una estación de Raúl Alarcón.
9: El nuevo Sol 97.1.
10: Escúchanos.
11: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
10: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
12: Reproduciendo el Sol 97.1.